0: 明日は会うと思います。
1: Jam ko 6.4 minit ang suwab id pagunta ko itinoredy Malaysia Sabah VFM kasahimban Boss Kadazan.

Temen aku ngavit mi hambus ko wago makin ngau iso hazau ko moy da ama. Hazau man tadi adex iso hazau id da tinau bos tinau da tatana ladangan aku ni apa.